0: med her etter rart. Hei, du hører på Ordentlig Radio med Værsmannen.
1: Hello, this is my record. Welcome to it. Let me see now. One, two, and three, and four. One, two, three, four.

0: Hei, jeg heter Katrin Gram, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Hei, dette Per Asse Andersen fra Majas I Stavanger, og du hører på Ordentlig, eller skal vi si gysle Ordentlig Radio.

0: Dette Mathilde Gros Vidal. Du hører på selveste ordentlig radio.
1: Nå dagen nesten over, og verden skifter ham. Snart når alle fargene sover, våger stillheten seg fram. Gjennom tause melodier viskes minner uten ord. Gå varsomt inn i mørket, der all verdens lengsel gror. Ja, det går en ensom sanker gjennom drømmene i natt. På en gjengrodd sti av tanker som en gang ble forlatt. Og den hvileløse vandrer søker tilflukt nok en gang hos et minne

0: som et løfte om en evig harmoni. Ja, noe kommer best til syne når alt er farget svart. Ut av mørket bryter lynet, tegner en pil på himmels kart. Det finnes ingen vei tilbake, det er ennå langt igjen. Gå fryktløs inn i mørket, vi skal sammen finne frem.
1: Hallo, jeg heter Paul Thomsen, her på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette er Matilda, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Her er de på Radio Norge. Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askild Holm. Og her kommer en stor favoritt som kommer til. Voice of

0: Dette Molly
1: Og dette partner
0: Og nå hører du på ordentlig radio
1: Radio
0: og det ikke noe tull Eller en del tull det Men det tåler du

Hei, det her Aslak Haugen fra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Royce hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Bertine Zetlitz, og du hører på Ordentlig Radio.

det går et gammelt spor. Gjennom skoger dekta snø, små drøppa blod i hvert spor har farva snøen rød. Et spor som går over måneder og år, hvor det fører en, veit ikke jeg. En jeger følger i samme spor, og jegeren, det er meg. Det går et spor, bare Gud veit hvor, gjennom skoger dekta snø, som et tegn på noe, små drøppa blod har farva snøen rød. Han bare dro for å finne noe, kanskje finne seg sjøl.

over islagt sjø. Går sporet nesten som ei snor. Sleipt og bratt gjennom tettekratt har det kryssa andre spor. Krysser flere og flere, men når jeg kikker ned har det gått sin egen vei. Ensomhet som følgesvenn minner faktisk

0: påfølte er blod fra egne sår. Har gått i ring, gjort noen gærne ting gjennom mange år. Jeg hadde tro på å finne noe, men jeg skjønte ikke da. Alt jeg leita etter var alt jeg reiste fra. Det går et gammelt spor gjennom skoger dekt av snø. Små drypp av blod i hvert spor har farva snøen rød. Et spor som går over måneder og år, hvor det førte hen, visste ikke jeg. En jeger fulgte i samme spor, og jegeren, ja, jeg har fulgt et spor, bare Gud veit hvor, gjennom skoger dekt av snø. Som et tegn på noe, små drypp av blod har farva snøen rød. Jeg bare dro for å finne noe, kanskje finne meg sjøl igjen. Jeg var bare en drømmer, og du
1: var mer enn
0: jeg var bare
2: en drømmer. Hei, det er Sjand, og dere hører på Onkel Radio.

0: til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, det her Daniel Kvammen, og du hører på Solid Radio, eller Ordentlig Radio, som det heter i byen.

0: betalingsproblemer. Hos Vipps har problemet med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Vi har den beste blandingen av ny og eldre musikk på ordentlig radio.

0: Det her er Halvar.
1: Og det her er Kjetil.
0: Ifra Violet Road. Road. Og du hører på Ordentlig Radio.
2: Hei, det her er Ottar Big Hand Johansen. Du hører nå på Ordentlig Radio.

baren ble stengt. Mønstret av i kveld, og resten er fortrengt. Det var ikke så nært det skulle bli. Innerst i hjørnet litt stakkarslig. Jeg har hatt noen forhold, men ikke sånn som det var med deg. Da det blåste hardt, loset du oss hjem. Du var alltid klar for litt puss og klem.

0: i livet et kart og skjønn. Fra verst i klassen til først i køen.
1: Hej, Maiken Christiansen her. Det her, det er ordentlig radio. In a radio near you.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har drift

Hei, mitt navn er Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det er ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det er en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

bare fortsetter å gå og ber.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Royce'en hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Vi skal hjem. Samme hva. Nå er tent.

du le. Le

drømme. Snart blir det kaldt, men vi skal hjemme.

fremme når vi kommer dit en gang. Det må vi tro.

etter oss bak neste sving. Godt vi ikke vet noen ting. Vi får ta det som det kommer,

0: Hei, dette Johannes Eik. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
2: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Royce'en hans ble målt til 58 km i timen i en 48-zone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Slå til i dag. Dette Ordentlig Radio. 100% norsk musikk. Dette Ordentlig.

kjøpte symaskin og trakk om sofaen.

brød og gikk på et yogakurs og måkte snø.

0: Hei, dette Anders Bjørnvold. Du hører på Norges mest dedikerte radiokanal, Ordentlig Radio.
1: Jeg ferdes overalt.

Det lekker og det lir. Noen er slått av motoren. Båten bare glir stille inn den siste fjorden.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Jeg er Ulf Dale. Du lytter til Ordentlig Radio.
1: I en bransje i endring hvor de som har holdt på i en årrekke fortsatt forundres over hvordan ting funker eller ikke funker for den saks skyld, lar jeg meg stadig fascinere. Jeg fortsetter derfor i min undring og vandring i dette sammensuri av et musikalsk Texas som kalles musikkbransjen. Jeg er Caroline Bonnet og fronter soulrock-bandet Bunny and the Jets. Jeg snakker med spennende folk i denne bransjen fylt av eksentrikere, nevrotikere og alle slags snodige outcasts. De har alle gode refleksjoner og tanker rundt musikkbransjen og deres vei inn i den. Og jeg snakker også med mer typiske bransjefolk som kan gjøre deg og meg kanskje litt klokere i vår forvirring og nysgjerrighet i det vi manøvrerer oss i denne spennende og tidvis kaotiske musikkbransjen. Dette er hashtag bransjen.

0: med sin tilnærming til bransjen som både musiker selv og festivalleder, så gleder jeg meg litt ekstra til å snakke om musikkbransjen med han. Så velkommen til podcasten, Jostein.
1: Tusen takk. Dette veldig hyggelig.
0: Ja, kjempegøy at du tok turen hit, og det noe spesielt du får på radaren når jeg sier hashtag bransjen? Det noen assosiasjoner?
1: Ja, det som første assosiasjonen en ting som jeg har vært tatt av I mange år og det at bluesen egentlig ikke har blitt en ordentlig bransje jeg skulle gjerne vilt at bluesen, ønsket at bluesen ble på en måte en bransje for seg
0: ja.
1: Altså som var en slags symbiose mellom artister arrangør, platselskap booking folk, management altså sånne type ting
0: ja.
1: Og at det var på en måte en gjeng som samarbeidet gjennom året og liksom og åra da og så har bluesen på en måte vært sånn at det bandene selv, artistene selv som lever for seg og bukker for seg og direkte med arrangørene som I og for seg greit men så blir det også litt sånn og har vært, kanskje det egentlig bedre nå men tidligere så har det vært litt sånn at ja, bookingfolk og management sånn skal vi egentlig ikke ha noe med å gjøre skal bare ha med deg å gjøre liksom, bare ja. Artisten og da kan det hende at artisten blir litt svak opp i det hele eller begge så hvis det hadde vært mer akseptert at det faktisk var en bransje og at vi blir bedre sammen og kan utvikle hele miljøet sammen så ville det vært enda bedre tror jeg
0: ja.
1: Så jeg har hatt en drøm om at vi skulle hatt en sånn bransjedag på Notodden Blues Festival
0: ja.
1: Men det har aldri blitt noe av da
0: Nei
1: men,
0: Kanskje det på tide å gjøre noe
1: ja,
0: med det
1: Ja, det definitivt ja. På tide Overtid
0: ja, på overtid, ja. Ja Nei, men det var gode tanker Så du har en sånn drøm om en bluesbransje du, rett og slett
1: Ja, også ja. At den en I symbiose med alt det andre som ja. Også For ting har jo utviklet seg og bluesen ikke bare blues lenger sånn som det var en periode så vi er på en måte større nå da.
0: Ja. Ja. Det noe spesielt du tenker folk flest misforstår da med musikkbransjen de som ikke kjenner til den det noen sånne misoppfatninger ute og går, tror du?
1: Jeg tror ikke de skjønner en dritt her altså
0: Jeg tror du har rett I det, egentlig. Jeg tror du har rett I det. Men det noen sånne, ja, noen ting de kanskje tenker som ikke stemmer, da?
1: Ja, jeg tror de tenker at veldig, veldig mye at det noe helt mystisk, og det noen rare folk, og
0: det stemmer
1: de bare opp om natta, og det ikke noe orden på noen ting, men det føler jeg at virkelig at det da. Det som ordentlig orden på ting, synes jeg. Altså, det folk som flinke til å jobbe, tar jobben sin seriøst, og utvikler seg med tida da. Du må hele tida være på for å henge med I utvikling og sånn.
0: Ja. Tror du det har blitt litt streitere med åra? At ting litt mer ordentlig nå enn det var før? Eller?
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja. Ja, det liksom det inntrykket jeg får. Det flere som nevner på det at det har kanskje blitt litt mer ordnet former på en del ting I hvert fall etter hvert.
1: Ja, det vil jeg si. Det var annerledes å turnere på 80-tallet enn det nå, liksom.
0: Ja. Ja. Og apropos det da, så har du jo reist mye på veien og mye ute og spiller fortsatt veldig aktivt med bandet ditt, og det noe spesiell historie da, fra livet I musikkbransjen? Det kan jo være som arrangør og for den saks skyld, altså, men noe Spinal Tap moments ut og går, som du tenker, ja, det hadde vel ikke skjedd noe annet sted enn I musikkbransjen?
1: Nei, det hadde kanskje ikke skjedd heller hvis jeg skulle tenke på det annet enn I Nord-Odal, tenker jeg.
0: Ok.
1: For, vi var ute med R&B Express, som et tidligere band som jeg hadde.
0: Ja.
1: Vi turnerte

0: masse, masse med det, med det bandet. Så kom vi, det var i januar, tror jeg. Det var kaldt og det var mye snø, og liksom vi kom fra Vestland og så over, og så kom vi til Nord-Odal. Og der var en fantastisk fin gjeng som arrangerte konserter på klubbhuset sitt i Nord-Odal. MC, det, jeg tenker på dem veldig ofte fremdeles, det var helt suverene folk, og løsningsorienterte, for der vi turnerte med Hammond B3, oi, eller C3 for kult, å si være korrekt.
1: Ja.
0: Og det stort og tungt, og det var for smalt, vi måtte opp i andre etasje på klubbhuset, og der var det for bratt og for smalt og for svingete til at vi kunne få det orgel opp. Men så kikket vi opp på veggen, og der var det, ja, det var noe som stakk ut av veggen fra andre etasje der, liksom, som kunne se ut som det kanskje hadde vært en kran en gang i tida.
1: Ok.
0: Og det var det jo.
1: Det var det,
0: ja. Ja, så da var det frem med motorsaga, ja, skjære ut av veggen, stort nok høl rundt den gamle krana, til at den kunne på en måte settes i gang igjen, og så løftet de det orgelet opp og inn i andre etasje.
1: Amazing. Ja. Altså, for en dedikasjon.
0: Ja, det helt enormt.
1: Det helt sjukt, da.
0: Det var en helt suveren gjeng vi spilte for dem flere ganger. Ja. Det helt nydelig.
1: Ja, så gøy. Fin historie. Var det en bra konsert? Endte det som en fin kveld også?
0: Ja, selvfølgelig.
1: Altså, ja, det skulle bare mangle, si. Når det starter sånn.
0: Da lå vi halvt til rette, da.
1: Ja, det noe med det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det er Espen Fjelle som spilte orgel den gangen, og nå har jeg med sønnen hans i bandet mitt, han spiller gitar.
1: Okay.
0: Så, og da, vi kommer stadig vekk tilbake til den historien, han synes det fantastisk å høre på.
1: Ja, men det skjønner jeg. Du har jo holdt på en stund, og er det noe spesielt minne du har fra din inntreden i musikkbransjen da? Et spesielt minne hvor du følte at, ok, nå er jeg kanskje en del av noe større her, eller et apparat, eller?
0: Ja, det kan kanskje vært, altså, det kan jo sikkert være så mye, men hvis jeg bare skulle si noe, så må vel kanskje det være at når jeg da ble leder for Notodden Blues Festival første gang, som da var 1990,
1: ja,
0: så husker jeg at liksom, vi hadde gjort booking, det nærmet seg festival, og så skulle jeg til Fornebu den gangen da, og hente amerikansk artist Charlie Musselwhite, som var på en måte mitt forbilde på den tiden, og i og for seg er det nå. Men da var det veldig kult da at når jeg kom ut av Notodden, og så over Meheia, og så har jeg på radioen, og så plutselig så kommer det på radioen at nå er det snart Notodden Blues Festival, og det er ventet mye folk, og bla bla bla, og her har vi da en artist som skal spille på Notodden Blues Festival, og det er Charlie Musselwhite.
1: Ja.
0: Så da er plutselig, ok, ja, men nå, nå er vi med på noe.
1: Ja, sant, ja. Da følte du det liksom, yes, ja, ja, jeg er...
0: Da er vi bransjen, og så er media opptatt av, og så, er, så henger ting sammen da.
1: Kult. Hvordan var det du endte opp som leder av festivalen da? Fortell litt om det.
0: Jeg ble spurt om det, altså Jørn Pedersen i Notodden Blues Band var leder de to første årene, og så skulle ikke han mer, og så ble jeg spurt, så sa jeg at nei, det er jeg vel egentlig ikke interessert i, for jeg vil spille, jeg vil ikke gjøre noe annet enn det. Men så ble jeg overtalt til å si ja likevel, og så har jeg vært med siden da.
1: Det har blitt noen år, si.
0: Det har blitt noen år.
1: Ja. Hvilket år var det dere startet opp festivalen?
0: 1988.
1: 88, ikke sant? Så da var det jo, ja, bare
0: to
1: år.
0: Da var jeg med å spille, ikke sant? Og så synes jeg det var mer enn nok.
1: Så du har jo åpenbart trivdes da i rollen siden da, holdt jeg på å si, at det har gitt mersmak. Og hva tenker du er største utfordringen da med å ha en såpass administrativ og litt sånn bransjeorientert rolle, og samtidig være artist og skulle spille? Det noe spesielt som gjør det krevende noen ganger?
0: Ja, det kan det jo absolutt være. Mm. For meg så det sånn at hvis jeg skulle velge en av delene, så hadde det alltid vært spillinga, liksom.
1: Mm.
0: Så hvis det ikke hadde vært for det, så hadde jeg på en måte ikke... Da hadde jeg valgt bort det med å organisere og være arrangør.
1: Ja.
0: Men det jo... Det mange ting som en fordel, og det at... Jeg kjenner bransjen, jeg kjenner arrangørene, jeg kjenner til artistene og bandene, og så kan det bli en utfordring i den forstand at vi venner, vi et lite miljø, og så må den delen av tinga være profesjonell.
1: Ja.
0: Så det greit at du og jeg venner, men akkurat der på en måte den grensa da, som det kan ikke være sånn at jeg gjør deg en tjeneste og så gjør du meg en tilbake liksom, det vil aldri funka.
1: Nei.
0: Så sånn sett så det bra på Notodden, da har vi et programutvalg som gjør booking og som på en måte et organ som jobber gjennom hele året.
1: Ja.
0: Så jeg kan på en måte, hva skal jeg si, gjemme meg litt bak det da.
1: Ja. Ja, for det må jo være litt fint, for jeg vil jo tippe at det mange venner og kolleger som gjerne vil spille på Notodden Blues Festival.
0: Ja, både på en måte...
1: Med god grunn, det jo et veldig kult grunn.
0: Ja, ja, selvfølgelig. Alle vil jo ha spilljobber sånn sett, så det... Og det både her hjemme og det i utlandet det.
1: Ja.
0: Så sånn periodevis så har det vært litt sånn... utfordrende og i enkelte situasjoner da så må jeg være litt distansert og ikke slippe folk helt innpå meg.
1: Ja.
0: Sånn som nå eller i andre situasjoner så alt helt naturlig og bare kos. Men i enkelte situasjoner så må jeg på en måte bare sette ned et sånn litt sånn usynlig gjære da.
1: Ja, ja, det kan jeg skjønne, for det, man må jo sette visse grenser for seg selv også, ikke sant? Så det ikke tar helt av på en måte.
0: Ja. Ja, så det er noen ting der.
1: Ja. Ja. Er det noe, altså som du sa, ja, du kjenner bransjen godt da, siden du også jobber som arrangør på en måte, det du tenker største fordelen da, kanskje? At du har kjennskap til de forskjellige venuesene?
0: Det har vært bra for Notodden Blues Festival at jeg har kjent hele bransjen så godt.
1: Ja.
0: Både nasjonalt og internasjonalt. Jeg har jo sittet i styret i Blues Foundation i USA i 9 år, så jeg har fått veldig god kontakt med folk i USA. Sitter i styret i den europeiske bluesunionen.
1: Ja.
0: Så jeg har på en måte et nettverk og pleier i nettverket og prøver å gjøre bra ting for å utvikle hele miljøet da.
1: Ja.
0: Jeg brenner for det egentlig.
1: Kult,
0: ja.
1: Det bra. Er det sånn at du har en 8-4 jobb med den her leder av festivalen, eller hvordan er det?
0: Det er akkurat som å være artist. Det foregår hele tiden.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er en 100% stilling på en måte.
0: Det er en 100%
1: stilling. Og så er det selvfølgelig litt sånn fleksi og sent og tidlig og det som er.
0: Ja, ja, ja. Og som har med USA å gjøre, det er på kvelden og det er på natta og liksom det, så det er ikke noe ordnet forhold på den måten.
1: Nei. Ja. Hva er det beste og verste med å være artist da, synes du?
0: Det beste er jo å kunne være kreativ.
1: Ja,
0: ja.
1: For du skriver skape. Mye låter.
0: Ja,
1: ja.
0: Skape synes jeg er veldig, veldig moro, og jeg liker veldig godt en live situasjon. Og det optimalt når det måte god kommunikasjon, det call and response mellom scene og sal og sånn, så det veldig, veldig mye bra med det. Jeg vet ikke hvordan det skulle fungert uten, rett og slett.
1: Nei. Det noe sånn livsnerve i det.
0: Ja. Og så kan det være som vanskelig, hvis man skal ta noe som kan være vanskelig, så, så det ikke noen sånn alvorlige ting som jeg kan tenke på, liksom. Men, men akkurat den der, hva skal jeg si, den forståelsen noen ganger på at du, når du skal på scenen, og når du på scenen, du inne i en, du inne i en boble, altså, da du fokusert på levering, mm. og når du går på scenen og blir stoppet, og så skal noen snakke om en negativ opplevelse som man hadde som publikum på Notodden Blues Festival, liksom.
1: Ja, det ikke det du vil snakke om da, kanskje?
0: Nei,
1: da,
0: det ikke
1: da, da du i modus, ja. Da skal du...
0: Ja, det kan vi snakke om ja. Litt etterpå.
1: Litt senere, eller? Ja, ja. Det men, ikke alle som har de sosiale antennene helt på plass der.
0: Nei da, nei. Og det mener ikke noe vondt med nei, det, så det er bare gode råd og i det hele tatt, så det... Så jeg, ja. Jeg tar det med godt humør, men... Ja. Men akkurat det kan være litt vanskelig.
1: Ja, så det
0: for da
1: kanskje...
0: forstyrrer hele den der mm. greia om at ja, nå du syket opp på scenen ja. Og leverer på mm. ditt beste og med godt humør.
1: Ja, ja. Det noe med det. Så... Ja, det skjønner jeg kan være litt kinky. Ja, jeg forstår det. Det noe minne fra en live-opptreden da, som stikker seg ut, altså som beste konsertminne eller som du har, altså... På scenen selv da, det noe jobb du tenker tilbake på som ja, topp tre?
0: Ja, det veldig mange, og akkurat topp tre vet jeg ikke sånn helt. Jeg vil jo si at vi var på turné i Danmark nå i februar,
1: ja.
0: Og hadde en fantastisk fin jobb på Dexter i Odense.
1: Ja.
0: Og grunnen til at jeg sier det er at jeg har jobbet nå en stund, i og med kan sikkert komme tilbake til det, men i og med at vi har en ny utgave av bandet, en ny besetning i bandet,
1: ja.
0: Så har jeg tenkt at det, kanskje det begynner å gå bra, og en dag så skal vi nok lage nye låter og en plate med nyskrivet materiale, men for å kjøpe litt tid da,
1: mm.
0: så jeg tenkte at flaten heller, nå går det så bra at dette her burde kanskje dokumenteres, og så har jeg tatt opp litt konserter og sånn,
1: ja.
0: Og så ble når jeg hørte gjennom opptaket sånn, så ble den konserten i Danmark eller i Odense da, så veldig bra, så det, jeg tenker at ja, kanskje det bare blir den som blir plata liksom,
1: ja,
0: selv
1: gøy.
0: Om jeg sitter med opptak fra flere steder da, så
1: ja.
0: Akkurat nå så det litt den som litt sånn favoritt
1: mm.
0: hvis det går tilbake igjen til ja, hvordan blir det ja 1991 kanskje, hvor vi spilte med R&B Express i Nickel i, blir det sånn, akkurat rett rundt Glasnost, da var det fremdeles Sovjetunionen da, oh, tror jeg, liksom.
1: Spennende.
0: Som var en spesiell opplevelse.
1: Mm.
0: San Francisco, Eli's Mile High Club i Oakland i San Francisco var en fantastisk fin opplevelse, så det har vært, det har vært mange.
1: Det noen høydere.
0: Ja, det det, altså.
1: Så bra.
0: Ja.
1: Men du var jo så vidt inne på det i forhold til at du har, det har vært noe skifting av besetning i bandet ditt, og
0: mm.
1: nå det jo sånn at Morten Åmli, som gikk bort for en tid tilbake, han har jo betydd masse for miljøet og for deg personlig, og for mange andre musikere fra området, særlig Notodden, men også ellers i Norge da, og det, altså, Hvordan har det vært å fortsette uten han, på en måte?
0: Det har vært, ja, som misforstår meg rett nå, for resultatet av at vi kom i gang igjen har vært så veldig bra.
1: Ja.
0: Men det slo jo ned som en bombe når han ble borte.
1: Hvor lenge siden det, forresten?
0: November 23.
1: Ok.
0: Ja. Mm. Og da trodde jeg at alt var over.
1: Ja.
0: Med hele bandet. Morten var, han var en drivkraft, og det var han jeg skrev låter med. Vi hadde vært som venner siden vi var små.
1: Ja.
0: Så vi hadde på en måte alltid, alltid vært der sammen, alltid jobbet sammen. Og så når vi da skal slippe Songs from Notodden Norway, som du nevnte i stad, så var vi klare for å måtte slippe plata og dra på turné. Så kommer plata ut på fredag, og vi skal da øve for å starte turné på lørdag, dagen etterpå.
1: Ok.
0: Og så kommer han ikke til øving, og han var alltid først.
1: Ja.
0: Så derfor så skjønte vi at noe var gærent da. Og så var det tragisk ille gærent, og det ja, vi ante ikke hva vi skulle gjøre. Mm. Så vi avlyste alt.
1: Ja.
0: Så gikk det litt tid, og så snakker Eskil, trommeslageren vår da, og jeg sammen, og så hva gjør vi nå? Nei, kanskje vi bare, altså, da var det jo ikke så lenge til at vi skulle egentlig spille i Drammen. Vi har en jobb som vi gjør før jul hvert eneste år i Drammen.
1: Ok.
0: Alltid utsolgt og alltid kjempefint, og det er, vi er bare venner som kommer på den konserten og oppfatter det sånn. Så tenkte jeg at kanskje skal vi bare si at vi tar den jobben.
1: Ja.
0: Og så er det ikke sikkert at vi skal spille, men vi kan komme, og så kan vi bare prate med folk.
1: Det er hyggelig.
0: Ja, så gjør vi i hvert fall det. Og så sier Eskil, er det ikke noen av mot et tidligere gitarelever av Morten da, som du kan tenke kan vi kan spørre? Og sa jo, det, da vet jeg i så fall hvem vi skal eller kan spørre. Og Morten har vært gitarlærer for utallige folk på Notodden, men også utenfor Notodden, sånn som Kid Andersen for eksempel, ja, som reiste fra Herren, og han var 12-13 år, faren kjørte den opp, og han var hos Morten, faren satt ut i bilen og leste avisa og ventet, og så og Morten delte ut plater til henne, og så dette her må du høre på, du må høre på Otis Rush, du må høre på Freddie King, du må høre på ditt og datt, ikke sant? Så det ble litt sånn naturlig å spørre, for Eskil er ikke noen som er tidligere gitarelever, og så tenkte jeg som så at jo, det er Øystein Ytterbø, som er sønn til Trond Ytterbø, frontfigur i Notodden Blues Band.
1: Ok.
0: Og Jens Fjelle, som er sønnen til Espen Fjelle, som jeg nevnte i sted, som spilte orgel i R&B Express. Jeg kan spørre dem. Og så gikk det litt tid før jeg mannet meg opp for å til å gjøre det, for det meg en god del yngre nå, så tenker jeg, dem gidder ikke spille med oss, du. Gamle gutter, ja, ja. Det gidder dem ikke.
1: Men du, ja, du fikk mannet deg opp. Og,
0: ja. Ja, til slutt så mannet jeg meg opp, og så sendte jeg en tekstmelding til begge to, så tenkte jeg, nå går det noen dager før jeg får svar. Og så gikk det bare noen minutter, og så står det, vi er med.
1: Wow, så kult.
0: Så da hadde dem bare, som Øystein sendte melding til Jens, har du sett meldingen fra Øystein, eller? Ja. Vi sier ja vel? Ja.
1: Så, ja, ja. Ja, men så gøy.
0: Ja, og så ble de med på den spilljobben. Det ble kjempebra. Det er noe med band, og at det er et band.
1: Absolutt.
0: At det blir på en måte en slags familiefeeling på det.
1: Ja.
0: Og det ble det umiddelbart, og det har vært siden, og det er egentlig blitt en, det er derfor jeg sa i sted at det er blitt en veldig god opplevelse, akkurat det som tragisk, er det over? Ja, det er kanskje det, og så har det ikke vært, har ikke blitt over, og vi holder måtte minne om Morten i livet ved å være ute og spille låtene, men vi holder også låtkatalogen i livet, fansen, vi treffer fansen hver eneste helg, altså, så det, og det blitt en sånn god feeling rundt det oppi alt det tragiske da.
1: Det jo veldig fint å kunne gjøre det på den måten, hedre han videre med musikken. For,
0: ja, skulle det være over, ja, men da, da minnet hans borte, og da på en måte låtkatalogen slutter på en måte å eksistere. Så jeg glad for at vi valgte å gå videre, og jeg blir jo veldig glad når jeg ser at Petter Baarli har gjort det samme med Backstreet Girls ja. Da. Og, det, og du ser umiddelbart den kjærligheten som dukker opp rundt bandet når det ble annonsert at her en ny vokalist han hører til i miljøet vårt, han en av oss
1: ja.
0: Og vi skal ut på veien, det kommer en ny plate og så det masse kjærlighet rundt det ja. Og de fortsetter å hedre Bjørn Müller, ikke sant? Mm. Så jeg, det djupt og jeg beundrer Petter for, for det også liksom,
1: enig.
0: I tillegg ja. Til alt det andre
1: ja. Ja. Ja, nei, det jo en kjempefin greie og det vil jeg jo tro at de som har gått ut av tiden også ville ønsket da, at man skal fortsette og fortsette i musikken og for det jo snakk om lidenskapelige musikere med
0: ja, ja.
1: Og som der, har skapt masse masse musikk.
0: Og der sier du noe på en måte som hva skal jeg si, som blir et sånn litt sånn stikkord som jeg ikke tenkt på det så på ganske lenge nå. Men det akkurat som Morten har orkestrert litt det som har skjedd.
1: Ja.
0: Det, det liksom det har fungert så bra og det det virker så naturlig så ja, jeg tror han har hatt en finger med i spillet.
1: Ja, livet rart.
0: Ja, det det.
1: Ja, det det. Ja. Men du fortalte at det var to gitarrister som kom inn i bandet. Hva var grunnen til det da, og ikke bare en?
0: Det ville vært veldig urettferdig overfor en gitarrist og skulle ta over etter Morten. Det sånn jeg har følt det.
1: Ja.
0: For da vil han til evig tid bli sammenlignet. Men hvis det to, så jeg tenkte sånn.
1: Ja.
0: Hvis det to, så blir ikke belastningen på en så stor, og det større aksept for at det blir litt annerledes.
1: Ja.
0: Fordi det jo ingen som, selv om det hadde vært en, så kunne ikke han gått inn og på en måte vært Morten, liksom.
1: Man kan jo ikke klone noen heller.
0: Nei, kan ikke det. Nei. Så det var min tanke med det, da, at jeg tror det lurt at det to.
1: Ja.
0: Og
1: det viser seg å funke bra.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja, så fint.
0: Ja.
1: Ja. Hva tenker du den største forskjellen fra når du startet opp i musikkbransjen til nå? Det noe spesielt du tenker utmerker seg?
0: Ja, jeg vil si at en smarttelefon og bildegreiene ikke, og filminga ikke fantes.
1: Ja.
0: Det jeg veldig glad for.
1: Ja, kjære venner, det snakket jeg faktisk med Harald Thune her i går.
0: Oh, ja.
1: Og da snakket vi litt om det med innhold på sosiale medier, og det sånn, så spurte jeg en, ja, men hva brukte dere all tida på? Altså, for det tar jo åpenbart mye tid da, når man en artist eller band og skal vise seg frem og ikke har et stort apparat som kan drive og gjøre den jobben. Så hva det dere brukte den tida på da, liksom, før, når det ikke fantes smarttelefoner og sånn?
0: Nei, da var det mye mer tid til øving da.
1: Ja, ikke sant? Ja. Litt smartere tid.
0: Litt smartere tid.
1: Uten også, smartphone.
0: Ja, og så tenker jeg på det, for det den delen av det, den promotion-delen som du nå nødt til å gjøre i tillegg,
1: ja.
0: Som ikke var der da. Men så det også at du får på en måte ikke vært ny og fresh, fordi at det alltid noen som filmer.
1: Ja, det noe med
0: sånn
1: det.
0: Og det hadde jo ikke vi kunne Nei. Være nytt. Uerfarent band, ja. Spille og...
1: Uten at det kom på YouTube neste timen, liksom?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det må være litt mer befriende, kanskje?
0: Det var det, det er jeg helt sikker på.
1: Ja.
0: Og så det også det at vi hadde masse steder å spille hele tiden.
1: Ja.
0: Og det ikke sånn nå, oppfatter jeg.
1: Nei, hva tenker du har endret seg mest der? At det færre steder, rett og slett, å spille?
0: Færre steder?
1: Ja.
0: Ja, det var spillesteder over... Ja, det ikke lov å si fucking alt, men nå jo, sa jeg det akkurat.
1: Det helt lov. Kjør på. Ja, men det har jo endret seg veldig, det her live-markedet, da.
0: Ja, ja, veldig.
1: For det jo mye færre klubbscener og den type scener enn det var før, har jeg inntrykk av. Og så det også færre sånne grendehus, for det var jo en stor greie.
0: Ja, det gjerne.
1: Særlig på 80-tallet. Liksom. Ja.
0: Ja.
1: Men hva tror du grunnen til det, da?
0: Nei, det tror jeg ingenting om, for det vet jeg ikke. Jeg synes det bare veldig
1: kombinasjon
0: synd.
1: Av mange ting, ja.
0: Ja, for det, du kunne spille på restauranter, og du kunne spille egentlig sånn overalt hele tiden, og så lærte du og ble bedre underveis fordi at du spilte mye.
1: Ja, ja.
0: Så det vil jeg si en stor forskjell, og jeg glad for at jeg opplevde det, og... Det litt synd på dem som starter noe som ikke har det like lett da. Det vanskelig å komme inn ikke sant?
1: Ja, det jo det. Det på en måte flere muligheter, men samtidig vanskeligere kanskje, fordi alle har muligheten til å liksom legge ut en video men likevel så det så mange videoer
0: og hva en
1: bare video?
0: Hva en 30 sekunders video liksom?
1: Ja. Nei, det kan du si. Ja. Nei, det litt sånn trist tid sånn sett, for man kan liksom ikke dra på jam og bare fyre løs uten at man risikerer at noen sitter med telefonen og streamer live, liksom. Det jo litt kjipt.
0: Det litt begrensende sånn sett, da.
1: Ja.
0: Ja. Men så det mange bra ting også, så det...
1: Det sant. Men du fra Notodden, eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Born and bred.
1: Born and bred. Jeg fra Porsgrunn, så vi telemarking i begge to, da.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Telemark bra.
0: Men... Det veldig bra. Altså, Telemark sjukt bra.
1: Det det.
0: I forhold til musikk og kunst og kultur. Altså, det så lang musikkhistorie, og det fremdeles mange som spiller i band, og, og holder det på en måte velike og gående, da.
1: Ja.
0: Bare på Notodden, jeg vet ikke hvor mange band det der, men det helt sjukt mange.
1: Det det, ja. Så det et aktivt musikkmiljø, rett og slett.
0: Ja, ja, ja, rett og slett. Så, og fra unge og opp til Kåre Viru, liksom.
1: Ja, ja, ja, stilig. Det sånn at dere har en eller annen spesiell inngangsport for Notodden band, eller har dere noen sånn der lokal tilknytning til festivalen, på en måte? Med at det lettere kanskje for lokale utøvere å få en sjanse på en scene, eller hvordan funker det?
0: Ja, det det. Det står som punkt nummer to i vedtektene våre, at vi skal ta vare på musikkmiljøet på Notodden. Det utgangspunktet for Notodden Blues Festival, hvilket helt sant. Og det festivalens oppgave å vedlikeholde og, hva skal jeg si, vanne det miljøet sånn at det fortsetter å gro. Og det har vi gjort. Og ja, senest nå da, for et par dager siden, så booket jeg to unge band til festivalen. Vi har en egen ung scene som er på en måte en gratis scene, og hvor lokale unge musikere og band får spille. Og vi eier et studio, Duke John Studio, som som er vintage studio, som er i første etasje, der hvor vi har kontorer.
1: Ja.
0: Så vi tar inn band, lokale unge band, og de får spille inn. Nå et band som heter Deal, som slipper en ny plate nå veldig, veldig snart.
1: Ja.
0: Og vi lager videoer, og liksom vi sørger for at unge artister, at vi investerer i unge artister, da. Og i både artister og ikke minst band. Det liksom bandmiljø som vår hovedgreie, da.
1: Så bra. Du snakket så vidt om det tidligere i praten her, at du føler blues-sjangeren har liksom kanskje blitt litt bredere, eller at den... Hva var grunnen til at du havna i bluesen? Var det sånn at det var det du startet med musikalsk, eller?
0: Det ble en interesse når jeg var sånn 12-13 år.
1: Mm.
0: Så ble det bare sterk interesse som bare utviklet seg og ble enda sterkere.
1: Ja.
0: Det virket som det var en musikkform som appellerte til meg da. Men som tidlig tenåring så hørte jeg på egentlig på all mulig slags musikk. Jeg var veldig, veldig glad i musikk. Jeg husker fremdeles, jeg var 14 år vel antagelig, var på Kongsberg Jazzfestival og så på Jan Garbarek og Bobo Stensson kvartett, ja. Ikke sant? Og så var jeg super Frank Zappa-fan og som det
1: Kult.
0: En stor plassamling og den største delen I samlingen Frank Zappa, ikke sant? Mm. Så jeg har hørt på mye forskjellig. Kanskje den minste delen av samlingen min da, det er countrymusikk.
1: Ja.
0: Så jeg sliter litt mer med det, men ja. Det ikke sånn at jeg ikke har det liksom.
1: Så nei, du åpen for det ikke noe sjangerdiskriminering her.
0: Nei, egentlig ikke.
1: Nei, men det bra.
0: Men det bare... Men det var en periode altså, som det var veldig, veldig, veldig blues, og det var, blues var en smal greie.
1: Ja.
0: Det var ikke noe sånn at du kunne gå veldig langt ut før det ikke var blues, liksom.
1: Hvordan type blues var det? Var det delta blues? Eller
0: Nei,
1: var det
0: ble så mye Chicago, ja. Veldig mye Chicago, og det er kanskje, nå skal jeg... bare måtte si noe som sikkert ikke stemmer, men som ikke er så helt på bærtur likevel.
1: Kjør på.
0: Og det at bluesen på Notodden har vært og kanskje litt hardere enn mange andre steder i Norge da.
1: Okay.
0: Litt råere, litt tøffere, og det tror jeg nok kanskje, og igjen så jeg langt ute på gyngende grunn, men det kan hende at det har med det at Notodden var et tøft industrimiljø, en tøff industriby,
1: ja.
0: Og ja, det var ikke så pinglet der.
1: Nei. Det ser jeg på meg.
0: Så blusen på Notodden var nok, og tror kanskje fremdeles... muligens da. Det ikke så tøff at jeg sier det kategorisk.
1: Nei, men du vet jo hva du snakker om, du. Så, ja.
0: Så den er litt røffere, litt hardere og litt mer Chicago-aktig, kanskje.
1: Ja.
0: Ikke noe... Det var lite West Coast jump-aktig.
1: Mm.
0: Så det mer skjæringspunkter Chicago, Mississippi.
1: Ja.
0: Og så sier jeg det i og for seg mot bedre vitende da, når jeg tenker meg om for med R&B Express, så ble jo det som vi konsentrerte oss om da, for når vi var unge så måtte vi bryte ut litt fra det som hadde vært, så vi ble jo litt sånn West Coast aktig likevel da, så der slår jeg meg i huvudet med en gang.
1: Altså. Jo, men det fort gjort. Jeg tenker at det veldig interessant, de refleksjoner du gjør der, og hvilket, altså du snakket om at i en periode frem til et visst punkt, i hvert fall i Norge kanskje, så var det da den Chicago-bluesen som var litt sånn at det var den gjeldende blues-definerte sjangeren.
0: Ja.
1: Når skjedde det et skifte der, kjenner du på?
0: Jeg kjenner vel på at det skjedde et skifte der litt i forkant, ja, så rundt midten av 1980-tallet da, kanskje.
1: Mm.
0: Og jeg tror kanskje at altså sånn som da startet vi opp med R&B Express, og så kom Good Time Charlie, som også brøt med en del av det som på en måte kom før da.
1: Ja.
0: Plutselig så hadde både Good Time Charlie og vi hadde dresser, og vi kledde oss når vi gikk på scenen. Kanskje hadde håret litt bakover, eller kanskje mye bakover, og så
1: ja.
0: Det brøt jo veldig med hva som hadde vært på Notodden før det da, for liksom, Notodden Blues Band, Telemark Blueslag, og det kom fra en på en måte en tidligere tid, og så måtte vi vel egentlig som nye bryte litt med det da.
1: Ja.
0: Så det, der det på en måte et, et slags skille da. Mm. Som jeg ser, og så kan, kanskje noen andre ser det på en
1: ja.
0: Måte.
1: Ja.
0: Men derfor så var det veldig kult da, når vi var i Katowice nå i helgen, på European Blues Challenge, og så var det et sånt marked, som bransje, igjen bransjemarked,
1: ja.
0: Og så treffer jeg Arli Hjelmland fra Good Sam Charlie, så han der også promoterer ja. Sitt band,
1: ja.
0: Og så det var egentlig veldig moro å treffe han igjen og så der ute, det betyr at han som på min egen alder fremdeles holder på og i støte og markedsfører liksom, og så ble jo bonusen da at Adama Janlo vant hele konkurransen.
1: Fantastisk, gratulerer til Adama.
0: Ja,
1: det virkelig. Det utrolig gøy.
0: Og det var, det var jævlig rart, fordi at jeg tror i altså det var en semifinale og en finale, og altså, halvveis inn i første låten så sier jeg til Solveig Konampi, Adama vinner.
1: Ja, du hadde det på følelsen.
0: Jeg kjente det med en gang da, altså det, ja, det der det ingen som slår.
1: Nei, nei, nei. Ja, men så morsomt da at du fikk rett.
0: Men hun gjorde en kjempejobb altså, ja, og det der så fint, og igjen litt sånn tilbake til hvordan Notodden Blues Festival har vært opptatt av opplæring og sånn. Vi har hatt blueskole for ungdom siden 1989 hvert eneste år, og gjennom pandemien og hele greia, og Adama har vært med på det.
1: Ja.
0: Og i fjor så var hun tilbake igjen som vokalmentor. Så det fint å se at det gir resultater å investere, og så kan du investere, og så må jo artisten ville, og det jo artisten som drivkraften, men bare det at det har vært igjennom en sånn hva skal jeg si, vært innom skolen vår og sånn der, synes det var stas.
1: Kjempegøy.
0: Og i finalen så var det også et band fra Kroatia som som hadde to medlemmer da som har også vært på Little Steven Blues School som, som vi har, og som ja,
1: verden ærlig. Er ikke stor, si.
0: Nei, tre stykker med i finalen her som har vært på Little Steven Blues School. Jeg synes det litt moro.
1: Det bra.
0: Ja.
1: Ja, det gøy. Ja, men det morsomt altså, å se hvordan folk og artister blomstrer og kan føre med bluesnavnet videre da, Notodden Blues.
0: Spørsmål.
1: Ja.
0: Det som, hva gjør dere med salga fysisk, hva gjør dere når dere gitt ut en plate?
1: Ja, hva vi gjør når vi har gitt ut plate, salga fysisk. Vi gjorde det sånn, når vi ga ut skive i fjor, så var det sånn at vi rett og slett valgte å holde tilbake den digitale løsningen. Så da ble det litt mer sånn eksklusivt da, for de som ville da høre musikken vår, så måtte de kjøpe fysisk, før vi da endte opp med å gi ut digitalt enn noen måneder senere. Så, men nei, altså vi selger jo på konserter da, som de fleste andre, og tenkte du på opptrykk eller salg eller begge
0: deler?
1: Nei,
0: jeg ville egentlig, det var bare en sånn detour til at vi snakket om hva som kanskje var annerledes før.
1: Ja, sånn ja, interessant.
0: Og da går jeg på en måte tilbake igjen til Notodden Blues Festival og 1990-tallet, hvor vi, altså, vi fikk noe, da kom det jo kassetter, og det kom LP-plater og sånn, det var sånn før CD, og liksom, etter hvert så kom CD, ikke sant? Men vi fikk noe enorm mengde med innspilt musikk, både ferdig og demoer og alt det der, og så var det bibliotekaren, eller biblioteksjefen egentlig, på Notodden, som var førstelinjetjeneste under festivalen, i festivaluka på Notodden, og hun så hvordan vi behandlet det som kom inn. At vi samlet det, men det var ingen katalogisering, det var ingenting orden rundt det. Så hun fikk jo da oss til å tenke på, ja, men dette må dere gjøre tilgjengelig for alle, for nå det bare en eller annen som tar med seg noe hjem. Og så. Ja. Så lagde vi... så samlet vi alt sammen og gjorde det tilgjengelig på Notodden bibliotek sånn at folk som var interessert kunne få tilgang til det
1: så fint da
0: og så tenkte jeg for vi fikk stadig spørsmål om hvor kan vi få kjøpt musikk med de artistene som på Notodden Bluesfestival for de finner vi jo ikke i butikken og så startet vi en plateklubb
1: Ja.
0: A la bokklubb-prinsippet, liksom.
1: Ja.
0: Og så solgte vi tusenvis av fysiske plater, altså CD-er først og fremst da. Vi solgte tusenvis hvert eneste år.
1: Så gøy.
0: Ja. Av plater som deler av bransjen da. Da vi tilbake til bransjen.
1: Ja.
0: Distribusjonsapparatet, plateselskapene ikke trodde at det gikk an å selge.
1: Ja, det interessant.
0: Men vi solgte bare, altså vi solgte fra mellom 1500 og 2000 for eksempel da, vi kan ta ja, Amund Mårud da ga ut debutplata si
1: ja.
0: Så ble det en månedsplate
1: ja.
0: Og så solgte vi 1500 av den
1: Så kult
0: Eller at noen andre da liksom, Ga ut plate Ja, da blir det månedsplate Og så gjorde vi det 5 ganger i året I mange år
1: Hvorfor kokte det bort I kårene?
0: Nei, fordi at folk sluttet å handle
1: plate Ja, sånn, ja.
0: Ja, da, kom, ja. Da kom streaming og sånt
1: Streamingen kom ja.
0: Men det var jo vanvittig bra da at, altså, og Vidar Busk Jan-Tore Lauritsen ja. Altså De ga ut plate, og så kunne det bli månedsplate I Blues Music Club Notodden, som det heter som jeg drev og så plutselig så hadde de på en måte finansiert plata si med å være månedsplate I Blues Music Club
1: det utrolig kult da
0: det skulle vært litt mer av det
1: skulle vært litt mer av sånt nå si
0: så det var derfor jeg, det, var derfor jeg
1: det skjønner jeg det var en,
0: derfor jeg spurte for hvor mange selger den nå liksom
1: Nei, det er veldig vilkårlig
0: ja.
1: Altså det sånn noen konserter kan være sånn at man selger kanskje 10-15 vinyl og det jo bra og mens andre ja. Det ikke en eneste en som kjøper vinyl
0: ja,
1: og så har man jo CD ja. Også I tillegg da for det jo fortsatt noen som hører på CD putter CD'en I bilen og ja, litt sånn
0: ja.
1: Men veldig sånn variabelt vil ja. Jeg si
0: så det var bare det at det var spørsmålet var bare for at jeg ja. Tenkte det en problemstilling det noe som annerledes
1: ja, veldig, ja, men det var en god digresjon
0: og, ja, så da ja. Var vi innom det også.
1: Ja, veldig bra Trykker dere opp vinyl og sånn, eller?
0: Ja.
1: Ja. Hvor det dere har trykt opp? Det her I Norge, eller det utlandet, eller?
0: Det I utlandet, ja. Så vi har hatt... vi drev jo plattselskap og vi da. Blues Town Records.
1: Ja, det eksisterer fortsatt, eller?
0: Vi var 3 stykker som eidere. Øyvind Sauerlia og en som heter Morten Gjerde og jeg. Øyvind Sauerlia driver nå Gramofon.
1: Ja.
0: Ja. Han jobbet I bare bra musikk en lang periode, så han hadde på en måte den, det nettverket og den erfaringen, så, så han var med, og så har han overtatt selskapet.
1: Ja, ja. Det ble han, litt mange baller I lufta for deg, kanskje?
0: Alt for mange. Og Øyvind Sauerli, han kan den delen av bransjen,
1: ja, ja.
0: Så jeg glad for at han ville overta det.
1: Jeg skjønner. Men jeg så deg jo på scenen på Svalbard, du har en utrolig kul energi og får med deg publikum og veldig sånn inspirerende karisma på scenen. Det der du trives best, eller det I studiosetting, eller hva?
0: Jeg trives definitivt best på scenen.
1: Ja, det liksom noe med den live-energien ja, som den, noe eget.
0: Ja, og, ja. Den, og den kontakten med folk, liksom. Ja. Jeg elsker det, og det har vært det fint å være I studio og lage og spille inn ting også, men låtene får jo ikke ordentlig liv før de har blitt spilt en del på veien, synes jeg. Og på en måte hver låt tar sin egen form og sitt eget liv og, ja. Og de blir jo lengre og lever mm. På en annen måte da.
1: Enig. Det noen spesielle måter du skriver musikk på? Du jo låtskriver, det sånn tekst og melodi samtidig, eller hvordan funker det for deg?
0: Det litt forskjellig. Mm. Jeg skriver hele tiden.
1: Ja.
0: Så det på en måte en del av det, men så setter jeg meg ned med gitar,
1: ja.
0: Og så kommer det på en måte melodier, og fraser egentlig og så det ikke alltid det du har skrivet som klinger best og som har best rytme så det
1: Nei.
0: Så det mye kasting av ting mm. men så kanskje du kommer tilbake noen år senere
1: mm.
0: så sånn det
1: mm.
0: men jeg savner jo utrolig Morten Omli I den låtskrivingen for vi skrev alt sammen.
1: Ja, jeg så på noen av låtene deres at dere ja. Jo låtskrivere sammen.
0: Mm. Ja, og det var veldig, det utviklet seg et veldig, veldig bra forhold på det, og vi jobbet bra sammen. Og mye så var det Morten som hadde riff og noen utkast også, liksom, så det... Men vi hadde hver vår ting Noen gang kom jeg med ting som nesten ferdig
1: ja.
0: Men jeg kan jo ikke spille gitar Sånn som han kunne så, Som jeg viste den på mm. gitar liksom Og så gjorde den Men så, nei, jeg vil ikke ha det sånn Du må komme opp Og så forklarer jeg litt om hvordan jeg har tenkt Og så kommer han opp med Noen ufattelig kule ting Som ikke jeg kunne gjøre da Så blir det ja. Låter ut av det
1: Det veldig, ja, det en egen greie hvis man skriver seg veldig godt inn med en annen, ja. At det blir en sånn der symbiose.
0: Ja, så nå lurer jeg veldig på hva jeg skal gjøre.
1: Ja.
0: Ja. Nå jeg ja. Veldig limbo på det, altså.
1: Ja. Ja, men det kommer nok en god løsning på det også, skal du se.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja.
0: Men igjen da også, så det å kjøpe litt tid ved å gi ut et livealbum hvis vi får det til, og det mm. tror jeg vi gjør.
1: Så, ja. Ja, spennende. Det noe som har overrasket deg underveis da, I disse her årene du har hatt I bransjen over hva som funker eller ikke funker, for den saks skyld, når Eurekas på veien?
0: Nei, det vet jeg ikke. Altså,
1: Nei?
0: Jeg har hele tiden gjort ting, ting har utviklet seg hele tiden, kanskje naturlig, men... Det bare jobbing, altså.
1: Mm.
0: Rett og slett.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så ting funker på ulikt vis til ulike tider,
1: ja.
0: Egentlig.
1: Sant. Ja. Og så det jo på tampen her, da, det noen spesielle ting du tenker viktig å spre om seg med gode råd da, til de som vil ut I en musikkbransje som For de fleste kanskje kan føles litt uoversiktlig og kaotisk.
0: Nei, det er å det litt sånn learning by doing vært mye for min del I hvert fall.
1: Ja.
0: Og aldri gi opp.
1: Mm.
0: Og så ikke minst omgi seg med gode folk. Mm. Altså Og da, ja, bra folk liksom Altså, ja. Flinke folk Selvsagt Men også Folk som er greie Folk som inkluderende
1: mm.
0: Og så som du liker Å være sammen med
1: mm.
0: Og så egentlig kanskje Kutte ut Det andre
1: Ja,
0: ja.
1: Jeg vet ikke det Gode råd, ja, absolutt ja. Og det noe
0: Det som gjør deg trygg liksom
1: Ja,
0: ja til enhver tid og, det, mm. og sikkert ikke skal utfordre deg Og alt det der For det kommer av seg selv Men, mm. men Hvis den har gode folk Som en søker sammen med Så det bra Og så det å være En grei kar Eller en grei jente liksom Altså ja. Være grei med andre.
1: Kommer langt med det.
0: Ja, han gjør det?
1: Ja.
0: Ja.
1: det var noen fine råd. Det noen råd du ville gitt deg selv da? Sånn, når du ser tilbake og du sto liksom på vei ut I den store musikkbransjen og noe du tenker du ville gjort annerledes eller noe du liksom noe gode råd du ville gitt deg selv?
0: Ja, jeg kunne jo sikkert ha på en måte skaffet meg noe mer teoretisk innsikt og utdannelse og kompetanse
1: ja.
0: I musikken liksom, men jeg har tenkt over det der en del ganger og sånn, hvis jeg fikk sjansen I forhold til hva jeg har gjort, og da det både musikken og Notodden Blues Festival og alt det der, så var det sånn hvis jeg fikk sjansen til å starte på nytt ville jeg gjort det om igjen?
1: Ja.
0: Og da svaret definitivt ja.
1: Det er et godt tegn. Ja,
0: ja det kanskje jeg dum, men jeg ville...
1: da vi mange som dumme.
0: ja. Ja, nei, jeg der at, ok, ja, men det har vært livet mitt, det har vært et valg, og det har vært bra.
1: Mm. Så fint. Nei, men det får bli de siste ordene I praten her vår, og jeg tenker... Først og fremst tusen takk til deg som kom hit og ville skravle litt med meg. Det setter jeg veldig pris på.
0: Ja, takk for det. Det var veldig hyggelig.
1: Ja. Kjempekoselig. Og så ønsker jeg deg masse lykke til med utgivelse av livealbum etter hvert.
0: Ja, vi får håpe vi får det.
1: Det blir spennende, og masse lykke til med årets festival, ikke minst.
0: Ja, takk for det.
1: Og takk for at du hører på

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Finn Kalvik, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Geir Wiem Olsen sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Royce hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Kunne jeg stolt på en som deg til å fortelle om det? For jeg trenger en som prater utbrodert om ting som andre overser. Og det finnes ting det bare er du som vet. Og ville du fortalt om da modenheten var så nærme at vi kunne ta på den? Hadde jeg er veldig lei for det i bakom. For jeg husker det som om året bød på olivenglass og linedslag. Nye pass og Gyldendal. Lidenskap og mye rart i hånda. Fingermat og livet før vi sovna. Vinteren satte tvil i oss. Mamma syntes at du var så veldig fin i frost. Vi var dyr i drift.

0: Mitt navn er Rohi Tala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.
2: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
3: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
2: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Hei, dette er Roy Lønøyden. Du hører på Ordentlig Radio.

Hei, dette Sissel Kvambe. Nå hører dere på Ordentlig Radio.

Hei, dette Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så kom du.

Kom og lytt til lyset når det gryr av dag. Solen løfter sin trompet mot munnen. Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag. Denne dag kan bli vår beste dag. Stien som vi gikk i går er like ny, hemmelig som ved vårt første morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i dag, den kan bli vår beste dag. Og lytt til dypet når vi ror mot dag. Hør maneten stemmer sine strenger. Løfterik er tonen i et fiskevak. Denne dag kan bli vår beste dag. Fjorden vår er like ny og blå og blank. Blikket ditt er fritt og ryggen like rank. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre.

vannet oser. Mangt har dagen skjenket oss av stort og smått. Mer kan hende enn vi har forstått. Månen over tun og tak er like ny, men tie stille om vårt neste morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Da

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-zone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, Atle.
3: Jeg er Robin.
2: Vi spiller i The Sheen, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Vegard Kopperud. Du hører på Ordentlig Radio.

to mann i en båt. To gubber med årene inne, sol ute og sol i sinne. To mann i en båt.

0: låt om livet og livets gåta,
1: låt om hav og låt om båta. Noen å bli varme, noen å bli korta, noen som er så fin at det er til å gråta. To mann i en båt,
0: og skulle vind snu og gå fra latter til gråt. Og dagen blir gråstein grå, og netten tårevått.
1: Mest ikke mot,
0: det finnes nok en låt som kan få deg

er som den skinnende månen har styrtet i havet. Og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Du føler deg liten og vraket og glemt og alene, og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen. Den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

var stenet og brått, jeg vet det. Du gav deg selv og fikk mindre enn lite igjen. Du hadde en gang en eneste venn, så gikk han forbi deg og ingen vil si deg hvor han er.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

ordne opp med sulten i Sudan. Skulle jeg fikse og drikke vann i Cape Town. Sammen med Jan Egeland skulle jeg trylle vann av sand ned i Afrika. Hette jeg skulle jeg gjenforent Korea, nord og sør. Fjerne siste rest av kjernevåpen før. Jeg forredde Palestina med klofred i Ukraina. Valgt ny president i USA. Skulle ha ordnet, skulle ha fikset, skulle ha gjort. Inga grenser for hvor viktig og for stort. Alt jeg kunne ha fått til, hadde jeg bare hatt en drill for å skru fast først. Jøss og jøss, denne lista jeg har glodt på alle år. Bare vent du skjeve verden, til jeg får skrudd på plass den siste

0: Hei, dette Heidi-Marie Vestreim, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
2: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-zone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, det Kasper Sjøland fra Hengsvesmiet, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: God dag, dette Jon Solberg. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Lars-Erik fra Plumbo, og du hører på Ordentlig Radio.
3: Velkommen til Tor de Jazz, her på Ordentlig Radio. Programleder Tor Hammerø.
4: Hjertelig velkommen til nok en utgave av Tor de Jazz. Det kanskje søndag formiddag der du sitter og hører på. Det muligens tirsdag kveld. Gudene vet, vi vet i alle fall ikke. Det eneste jeg sikker på at Roger Johansen sitter på andre siden av mikrofonen. Hjertelig velkommen, Roger.
5: Tusen takk skal du ha, hyggelig å være her.
4: Dette har vi prøvd på en stund.
5: Det har
4: vi. Endelig så lykkes vi med å lure det til flytårnet på Fornebu. Og det ganske litt morsomt det. Det kom noen morsomme tanker inn i hodet på den når du dukket opp her.
5: Ja, det gjorde jo det, for at jeg har jo ikke vært her på 25 år. Nå er vi jo
4: av forståelige årsaker.
5: Ja, vi er jo i september 2023, og i oktober 1998 så stengte jo Fornebu. Og når jeg gikk av bussen og på vei bort mot tårnet her, så kommer jeg på at jeg var på turné med Mari Sandvik den uka, og vi fløy altså ut fra Fornebu. Siste ettermiddagen de hadde åpent for å spille en konsert i Bergen, og var jo sikkert da blant de første bandene som landet på den nye hovedplassen på Gardermoen torsdag. Da skulle vi spille på Dørløyas på Lillehammer, og da var jo den store frykten, ikke sant? I den tiden så reiste man jo med alle instrumentene, det var jo kontrabass og trommesett og hele greia. Så jeg reiste jo med 7 kolli, og vi hadde jo mareritt om å få trommene. Altså, hvordan kunne trommene komme ut første dag på en ny hovedflyplass? Kom dette til å gå bra? Men faktum var jo at når vi kom ned trappa på Gardermoen og inn mot bagasjebanen, så lå allerede trommene i sirkulasjon der nede. Så den første dagen i hvert fall gikk det utrolig bra der.
4: Og kontrabassen i 3 deler og alt i orden?
5: Alt var i orden. Det var ingen,
4: ikke 3 deler.
5: Ingen skade på noen ting. Så, nei, men det er litt spesielt.
4: Ja, det var morsomt. Morsomt. Roger, du har vært med meg i mitt jazzliv i hvert fall de 25 årene, og kanskje vel så det også. Hvordan startet det hele på Tverrlandet utenfor Bodø?
5: Kombinasjonen sikkert av mange ting, men jeg begynte i skolekorps, og egentlig kanskje tilfeldig at jeg ble trommis. Jeg begynte på eufonium, eller bariton som det het. Før 1. 17. mai så får jeg beskjed om fra dirigenten at en av trommeslagerne skal flytte, om jeg kunne tenke meg til å slå stortrommet på 17. mai.
4: Så, ingenting er morsomere enn det.
5: Såpass tilfeldig som det. Ja, det sa jeg ja til. Mm. Og da har jeg spilt tromma siden da, rett og slett. Mm. Men jeg merket jo fort at jeg hadde nok lett for det. Og korps... livet gjorde jo også at jeg lærte meg noter veldig godt, som jo har kommet veldig godt med senere i et profesjonelt virke. Men så var det sånn, utover tenårene så ble det litt band, jeg begynte å spille i danseband, og på det her tidspunktet så spilte jo ikke jeg jazz. Og jeg har jo ikke noen lærer, jeg har ikke gått på kulturskole, ikke gått på musikkskole, ingenting, ikke noen musikklinje. Så det var å lære seg selv, jeg hadde ikke noen trommelærer heller. Så det var å gjøre opptak av 10 skudder på kassett, og springe ned på skolen og øve med sånn diskmann i ørene. Men så skjedde det jo nå etter hvert at han, Jan Gunnar Hoff og Finn Sletten flytta hjem, startet Trio Nord i sånn 87-88, og der var også Terje Venås med på bass, og den siste delen av perioden var Kåre Garnes på bass, og da var jeg sånn cirka 16-17, og det var jo en stor oppvåkning, fordi at da fikk jeg være med han Finn på øving, og jeg kunne se kommunikasjonen dem imellom, og ikke minst så kunne jeg høre at han løste trommejobben på en litt annen måte enn de trommeslagerne hadde hørt i band og sånn. Og så var det jo også fantastisk at han, Jan Ole Otnes og Leif Erik Larsen, som drev jazzklubben en gang, de slapp jo meg inn lenge før jeg ble 18 år. Fikk sitte med en cola på rad 1 og se Mascalero, Bill Bruford, Michel Petrucciani med Elliot Sigmund på tromma, Palle Danielsson på bass, og alle de norske bandene, ikke sant? Eberson og alt det her. Når jeg var sånn 14-15 år, det er jo beste jazzlinja som finnes. Ja.
4: Ja. Du sier at du har ingen formell utdannelse. Har du savnet det?
5: Altså, jeg har utdannelse i strategi og ledelse. Jeg har ikke et eneste studiepoeng i musikk. Det har jeg ikke. Men det er jo det jeg har levd av i mange år. Og om det er en, det er kanskje to ting etter hvert som jeg har blitt litt eldre da, som jeg kanskje savnet, som jeg ville hatt hvis jeg hadde studert musikk. Det ene er jo det at jeg kunne vært en bedre arrangør, jeg kunne kunne det funksjonsharmoniske, teoretiske bedre, som hadde gjort at jeg ikke kumlet så mye når jeg nå skal liksom skrive arr og skrive musikk. Men det andre er rett og slett at jeg mangler jo da et nettverk. Broren min, Tore, som er 5 år yngre, som gikk på jazzlinja, jeg så jo med en gang altså hvor flink de var, de som gikk i lag på jazzlinja, og lag turnéer, og lag band, og hjelp hverandre med jobber og alt sånt. Der var jo jeg veldig alene. Men så det som tok meg inn i norsk jazzliv, det var jo de eldre norske jazzmusikere. Terje Venås, Egil Kapstad, Totti Berg, Knut Risnes, liksom den generasjonen der, som Per Husby, ikke minst, som ga meg mulighetene når jeg var ung. Jeg gjorde min første turné med Putte Wickman og Knut Risnes og Per Husby i 94, da jeg var 22. Mm. Så det er klart at det, mange har nok misunt med den jazzlinja også. Så altså, det er fordeler og ulemper, men ja, jeg har i hvert fall klart meg greit da.
4: Vil si det. Og la oss få høre et eksempel på hvor greit du har greid det, Little Bird, som kommer fra når i din karriere?
5: Ja, det er den første soloplata mi som kom ut på Gemini Records. Jeg vil spilt inn i 2004, august 2004.
4: Hvem har du med det?
5: Da er det Atle Nymo tenorsaks, Jon Eberson gitar,

0: Det var Little Bird med Marit Sandvik og blant andre Jon Ari Leversson. Har du kommet på en Ebers historie mens vi har hørt på Little Bird?
1: Det er ganske lett. Ebers er veldig viktig i livet mitt. Jeg har jo, som jeg nevnte i sted, ikke gått på noe høyere utdanning i musikk. Så jeg har jo vært veldig glad for å kunne spille med eldre musikere som er bedre enn meg, og har lært veldig mye av det. Og han har jo vært en av dem jeg har lært mest av. Og når vi begynte å øve på musikkeskolen på kontoret til han og Kjellemyr, så tok jeg opp låtene som vi øvde på, men jeg har jo erkjent i ettertid at det jeg skulle ha tatt opp, det var jo det vi snakket om mellom låtene, og ikke egentlig låtene, for det har vært mange gullkommentarer. Men jeg var jo veldig nervøs. Første gangen jeg ringte Ebers og skulle ha han med i band, så, for det var en jobb på Herr Nilsen, det her er jo over 20 år siden, jeg hadde akkurat flyttet til byen, og var veldig inspirert, og hadde lyst til å ha med en gitarrist som kunne spille både løst og fast, sånn som Jon Ebersson. Og da sa broren min, da må du ringe Jon Ebersson, du må ikke ringe til en som spiller sånn som Jon Ebersson, du må ringe han. Var veldig nervøs, ringte, han sa ja til jobben. Ja, det vil han veldig gjerne med på. Og så når det begynner å nærme seg jobben, så kommer jeg jo plutselig på at jeg har jo glemt å avtale honorar. Og fikk jo klump i magen, det lukse, for jeg tenkte jo at her blir det full skjærings, ikke sant? Og hvordan skal det her gå? Og da måtte jeg bare ta mot til meg og ring og spørre om hva han hadde slags krav til hyre da, på denne jobben. Og grua meg til svaret. Og da sa han bare rett og slett at så lenge jeg får råd til en øl og drosje hjem, så går det fint.

0: dette blir et fruktbart vennskap.
1: Ja, og det har det blitt.
0: Ja.
1: Ja. Strålende. Du har vært, da sa du at du hadde flyttet til Oslo og bodde her som vi er nå, men du har vært litt rundt omkring i landet og har endt opp igjen der sirkelen slutta.
0: Ja, altså, Knut Borge var jo veldig fortvilt over at jeg flyttet lengre og lengre nord, for når jeg flyttet ut av Oslo etter 12 år i Oslo, så flyttet jeg først til Lillehammer, som han synes var veldig langt nord.
1: Ja.
0: Og så flyttet jeg oppover til Bodø. Da ringte Knut Borge til meg, for jeg spilte jo med han sammen med Bodil Niska i et sånt prosjekt som heter Bodil og Borge, og da sa han: Johansen, nå er det langt nord. Hva blir det neste? Dronning Mauds land?
1: Men der nord, der har du en god kamerat som han har flyttet av motsatt vei, Jørn Øyen.
0: Ja.
1: Han har tatt turen fra nord til Oslo og er bosatt her. Men dere jobber sammen i hans trio.
0: Ja, det som, altså, han flyttet jo til Oslo før meg. Han er jo noen år eldre enn meg og kommer fra Narvik, og var liksom en jeg så opp til og ser opp til fremdeles. En fantastisk musikant som jeg ikke spilte med noe særlig i Nord-Norge, fordi at vi var jo ikke nesten i samme landsdel. Men veldig god kamerat, god samtalepartner og en fantastisk musiker som jeg fikk gleden av å jobbe masse med i Oslo når jeg kom til Oslo. Da tok vi Terje Gevelt med på bass, og så lagde vi en trio med Jørn sine låter. Og det her var jo mens Jan Ole Otnes var leder for Moldejazz, og han inviterte oss da til Molde til å spille tre kvelder med en solist som vi hadde muligheten til å påvirke hvem det
1: skulle bli, ja.
0: Skulle bli eller. Mm. Og da var det jo George Garzón, altså, som sto øverst på lista vår.
1: Kunne vært verre.
0: Kunne vært verre. Og vi visste jo ikke helt hva vi gikk til, men han, vi bare digget han så vilt, alle tre. Og
1: Terje Gevelt kjente vel kanskje litt til han fra
0: USA? Terje hadde møtt George på Berkeley, ja. Men det var jo 20 år tidligere. Ja. Sånn at vi, det var liksom linken inn da, og fikk tre kvelder på Alexander på Nightspotten der, og radioopptak på NRK, og det var virkelig en stor ære. Han kom fra København da, København Jazzfestival, og vi skulle opp til Molde på mandag og hadde kun en ettermiddag å øve her i Oslo, og vi visste det var radioopptak, og da hadde vi lyst til å kjøre gjennom så mye som mulig. Og 25 minutter etter at vi har begynt å øve med George, så stoppet han øvingen, og så sier han: nei, kan ikke vi heller gå ut og spise og så ta et glass vin? Og da tenkte vi at han liker ikke musikk, altså det her er katastrofe. Men det var egentlig det motsatte. Han skulle bare sjekke at vi kunne spille.
1: Okay.
0: Så var han klar.
1: Ja.
0: Han bare digget det. Ok, da går vi og spiser. Alt i orden.
1: Og de tre kveldene i Molde, det gikk?
0: Ja, det gikk. Man blir jo litt sånn euforisk da. Men jeg har jo hørt det på radio noen år senere. Det låter fint. Og vi gjorde også en jobb på Nilsen, der vi hadde med han Petter Vettre, som var jo da en gammel elev av George, var også fantastisk.
1: Mm.
0: Men vi fikk jo spilt inn et album med Jørn sin musikk, med George som solist, og det er et utrolig minne.
1: Ja, så Influences, som vi skal høre her nå.
0: Ja, det er Jørn sin komposisjon, med Jørn Øyen på piano, George Garzón på sax, Terje Gevelt bass og meg på tromma.
1: Influences.

0: Det var George Garzón med Jørn Øyen Trio. Det, og det svingte, kan man trygt si.
1: Takk. På da, vegne av oss fire.
0: Ikke sant? Da skal vi over til en kar som vi alle i hermetegn hadde et, og har et nært forhold til, Terje Nilsen.
1: Ja.
0: Om vi kjente han eller ikke kjente han, så, så var vi glad i han.
1: Absolutt.
0: Hvordan kom du i kontakt med Terje Nilsen?
1: Han var jo i musikklivet i Bodø når jeg vokste opp. Og selv om han de siste årene trakk seg mer tilbake og var mest hjemme, så var det helt motsatt i oppveksten. Han satt alltid på kafé.
0: På fast bord.
1: Ja da, og løste kryssord på engelske og amerikanske aviser. Og var alltid klar for en prat, og var veldig, han digga, ikke sant, han var jo gammel jazzmann. Han hadde jo spilt jazzmann, Finn Sletten og Paul Widen i Oslo, ikke sant. Og etter hvert som min jazzinteresse ble såpass stor at det egentlig ble livet mitt eller jobben min, så hadde vi veldig mye å prate om. Han digga jo alt fra Mose Ellison til Shirley Horn, og vi utvekslet skiver med Carl McRae, og han digga det der jazzuttrykket veldig, som man jo også kan høre i musikken hans. Så etter hvert så fikk jeg jo gjøre noen jobber med han, litt i studio, men egentlig mest live. Og det er jo egentlig en sånn historie som jeg bruker å ta til mine egne trommelever. Av og til så kommer det en fyr og vil ha en time og sånn, og vi snakker liksom om trommelslagerrollen og hva skal være ditt bidrag inn i musikken. Og da husker jeg noe som han Terje svarte meg da når jeg var ung og dum og spurte: Terje, hvorfor spiller du så mye solo og duo, liksom, ikke har med trommis? Da hadde jeg jo ikke egentlig tenkt på meg selv, det var mer en sånn betraktning. Og da sa han Terje noe som jeg har tenkt på i mange år, som er veldig sant, da, at nei, det er fordi at du skal være en jævlig bra trommerslager for å være en bedre trommerslager enn ikke noen trommerslager i det hele tatt i et band. Og hvis du lar den ligge litt, så er den ganske bra.
0: Ja.
1: Fordi at han er inne på det.
0: Mm.
1: Trommeslager har veldig mye, jeg vil ikke bruke ordet makt, men det er en veldig stor kraft i et band. Så, og den kraften kan du bruke både positivt og negativt. Så han mente rett og slett at du skal være veldig bra for å være bedre enn å ikke ha med noe trommes i hele tatt. Og det hadde han egentlig helt rett i. Men jeg er jo veldig glad for at jeg fikk spilt med han og jobbet med han, og jeg husker blant annet en fantastisk jobb på jazzfest i Trondheim, der voksne menn gråt, ikke sant? For det var sterkt.
0: Ja.
1: Og så var det jo det at, og det er jo kanskje litt av grunnen til at jeg har tatt med det her kuttet fra den studiosession som vi gjorde, fordi at han digget å ha jazzfolk rundt seg.
0: Og han var jo egentlig jazz.
1: Ja, det var det, vet du. Og her er det jo akustiske instrumenter, og det er, ja, Tor Johansen, broren min, på trompet, Halger Pedersen på jazzgitar, Ole Morten Vågan på bass og meg på tromma. Så det er liksom tre jazzmusikere rundt han, og så rusler det og går. Og det digger han.
0: Da trivdes han aller best.
1: Mye mer enn store produserte, store studioproduksjoner med masse take og så videre.
0: Mm.
1: Så jeg synes at vi har liksom fanget inn et sånn sound akkurat her, som han i hvert fall ga uttrykk for at han synes var veldig ok.
0: Her kommer Willy Nickersen.

Mitt navn er Willy Nickersen, med dobbelt V og K. Og jeg nytt livet langsomt dag for dag. Og jobb, det gjør jeg bare når jeg må. Ellers er det å leve mitt fag. Gjør meg varm, jente, gjør meg en kjølig kveld. Gjør meg kjellerstue med kamin. Gjør meg god pipe, gjør meg en brei divan. Ja, da er verden min. De gamle kameratene for lengst vel etablert, med kjæring, unga, bil og jobb og hjem. Lenge før de ble konfirmert, hadde de planene klar for hvordan de skulle komme seg frem. Og mens jeg gikk rundt i bærføtteren med langt hår og gitar, satt de og pugga ord og tall og tøv. Nå har jeg fått meg sko og bart og ny gitar, mens de er blitt rik og klok og sløv. Nei, gjør meg varm, jente, gjør meg en kjølig kveld. Gjør meg kjellerstue med kamin. Gjør meg god pi.

W og K. Og jeg nytt livet langsomt. Og jobb, det gjør jeg bare når jeg må.

0: Terje Nilsen, han var jazz.
1: Han var jazz.
0: Ja.
1: Både i livsførsel kanskje, og ikke minst musikalsk.
0: Ja.
1: En stor inspirasjon, uavhengig av instrument eller hva som helst. Jeg synes det dypt tragisk at han borte.
0: Ja. Og jeg minnes den siste gangen vi treftes, da de stod nede på gata utenfor huset hans i Bodø, eller leiligheten, da sa han, kan ikke du komme opp? For det så jævlig langt å gå ned.
1: Ja, ja, det jo klassisk her,
0: ja. Ja. Så da ruslet jeg mer enn gjerne opp de tre etasjene til ja, ja. Residens Nilsen.
1: Og du husker hva det sto på ringeklokka?
0: Det må du hjelpe meg med.
1: W. Nikkersen.
0: Det gjorde jeg.
1: Det sto ikke Terje Nilsen.
0: W. Nikkersen. Du har gjort masse med mange, men du har gjort mye under eget navn nå, Roger. Mange ja. Plater har det blitt?
1: Fem. Jeg har vel egentlig sjette klar, men det kom en ørliten pandemi innimellom, så det ble litt stopp.
0: Men den ligger der ja, til marinering?
1: Ja, den gjør det. Jeg hadde jo... nei, altså de årene i Oslo, jeg spilte masse med han Staffan William Olsson, med Jørn Øyen, og etter hvert også med Nora Brokstedt sine forskjellige bandprosjekter, og hadde egentlig et supert liv som sideman for andre, men så var det noe med at det er det å, ha, å lage seg et lite sånn låtskriververste selv. Tenkte at jeg burde gjøre med et eget band, for jeg hadde ikke lyst til å liksom presse mine låter på andre sine band, hvis du skjønner. Dermed så fant jeg fant en diktsamling på en bokhandel i Stavanger med Emily Dickinson sine samlede på engelsk. Så jeg kjøpte den, for jeg syntes det var mange dikt som gikk på rim, så tenkte jeg, det her skal jeg kanskje klare å gjøre noe ut av. Så
0: det vil si skrive musikk til?
1: Ja, så jeg, prosjektet mitt begynte med at jeg hadde lyst til å skrive låter til tekster av Emily Dickinson. Og etter at jeg hadde gjort den første plata som heter Evening Songs, så lagde jeg rett og slett et helt album med Emily Dickinson tekster som heter World of Emily. Og den ble jo, det er kanskje sterkt å si populær i jazzkretser, men det selgte egentlig veldig bra. Det ble også innkjøpt av innkjøpsordninger, så den gikk det veldig bra med. Og der går det enda en låt eller to av og til på radioen, så et eller annet er det som treffer, i hvert fall noen. Så jeg er veldig glad for det albumet. Og der er det Mari Sandvik som søng, Helge Lien på piano, Sondre Meisfjord på bass, Atle Nymo på sax.
0: Hvem spiller tromme da?
1: Roger Johansen, en enkel gutt fra landet.
0: Her kommer There is a Flower.

0: Du storebror i familien Johansen.
1: Ja.
0: Tore, trompeter Tore.
1: Visst.
0: Han hadde ikke noe valg, han trommet var opptatt. Så det måtte bli noe annet.
1: Vi jo vokst opp i et hjem der det ble spilt musikk. Altså hverken mutteren eller fatteren var jo jazz dedikert, men de hørte på musikk. Altså faderen mer countryman. Så jeg har jo hørt Buck Owens og Chet Atkins og
0: Gus Govens.
1: Ja, visst, i oppveksten. Og vi hadde også en sånn husorgel hjemme som faderen spilte, og han spilte også gitar, Shadows og Cliff Richard og sånn. Så vi er vant til å ha musikk hjemme, og han Tore var jo, jeg skal ikke egentlig ha noe sånn stram formening om hvor han fant ut at det her var veien, men han begynte jo på kulturskolen og spilte litt sånn klassisk trompet først, og trompetlæreren Hannes spilte trompet i både Big Band, og det var jo jazz, funk og sånne greier, og han ble jo mer interessert i det, og så var han nok med meg på en del øvinger også og fikk det her ordentlig. Han er jo 5,5 år yngre enn meg, og det er jo ganske mye når man er sånn liksom 13 og 18 eller 14 og 19, ikke sant?
0: Sånn at, det er stor forskjell.
1: Ja, det er det. Og han er jo en av mine beste venner. Vi har jo jobbet masse i lag i voksne år. Vi har egentlig vært veldig gode venner hele livet. Ja. Men det er klart, i unge år var han veldig liten, og det er veldig viktig for meg å ta med et kutt fra en av de innspillingene som jeg har gjort med hans band, fordi at han har tatt meg med på veldig mange produksjoner som har vært satt utrolig høyt, og særlig nå etter vi mistet han Knut Risnes nå i sommer, han er med på denne skiva, og det er sånn kjært minne da. Det er Lars Jansson på piano, ikke sant? De hadde spilt i lag allerede fra 75. Det er Bjørn Kjellemyr på bass, og så hadde vi med oss finske fantastiske saksonisten Jukka Perko på altsaks, og så er det Tore og meg. Så det er en sekstett med instrumentalmusikk. Og han, Lars Jansson, hadde en kamerat som heter Leroy Lowe, amerikansk trommeslager, som flyttet til Sverige, bodde i Sverige i mange år, som døde av sykdom i slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000-tallet. Så det la Lars sin komposisjon til sin gode venn Leroy Lowe, som er dedikert til Knut Risnes, rett og slett. Og det her er en sånn øyeblikk i Rainbow Studio med Jan-Erik Kongsø bak spakene, som er litt sånn sjelden, for det er et take. Denne låten ble ikke øvd inn. Den ble delt ut, og så avtalte vi litt sånn, det var bare en melodi og akkorder. Så alle fills og solistinnslag og alt sånt der er gjort der og da på lytting, rett og slett. Det er ikke noe avtale om noen ting. Så det er et ekte, det er ekte jazz. Og så ble det veldig fint.
0: Da minnes vi Knut Risnes, ja. Og dette flotte viset med han involvert, det låta In Memory of Leroy Lowe.

0: Det var In Memory of Leroy Lowe, tilegnet Knut Risnes. Så skal vi over til samarbeid som du har hatt mange år med Marit Sandvik.
1: Ja.
0: En fantastisk jazzsanger.
1: Ja, det bare helt utrolig hvor... Ja, altså hun, for meg hun en jazzmusiker. Jeg ser ikke på henne som en sangerinne. Jeg merket det. Hun og han Øystein Nordvold Mann tok meg med på noen jobber når jeg var veldig ung. Sånn 21-22. Og fikk veldig godt...
0: I 1921?
1: Yes. Vi i hvert fall langt ned på 90-tallet. Nei, så jeg har, de blant mine beste venner, og har, de har lært meg veldig mye. Og når jeg skulle i gang med et soloprosjekt, og det endte opp med at det skulle være sang, så tenkte jeg at jeg kan få en refrengsangerinne til å synge det her likt hver gang. Men det er ikke det som er artig. Det som er artig er å høre liksom hva hun gjør med det, liksom hva hun gjør ut av det. Og jeg har jo fått noen store utfordringer fra meg også, for jeg lager jo ikke demo. Jeg skriver låter på noteark, noter, og sender i posten. Så tolker de dem, og så har vi øvd det inn. Og, etter at jeg hadde gjort World of Emily, så gikk han Helge Lien ut av bandet, satsa mer på trioen sin, som jo er fantastisk. Og da tenkte jeg, kanskje ikke jeg skal ha et nytt piano inn, kanskje jeg skal gjøre noe annet. Og dermed så inviterte jeg Rob Baring inn med vibrafon. Så mixen av Rob og Jon Eberson og Bjørn Kjellemyr var jo for meg en sånn drøm som gikk i oppfyllelse, og vi spilte jo lag i veldig mange år, og det bandet er liksom ikke lagt ned, det er bare liksom så trasig at han Kjellemyr har blitt syk og ikke kan spille mer, og dermed så slo det meg plutselig den innspillingen som jeg gjorde som heter On The Up fra 2014. Det tror jeg er Bjørn Kjellemyr sin siste studio session rett og slett før han måtte
0: gise. Det er absolutt godt mulig. Skal vi sende den som en hilsen til Bjørn?
1: Absolutt, en stor helt og en stor inspirasjon.
0: Light of Winter, Roger Johansen, Marit Sandvik og Bjørn Kjellemyr, +++.
1: Absolutt.

0: Det var Light of Winter det, og en veldig hyggelig time begynner å nærme seg slutten, Roger. Vi på høsten 2023, det begynner å bli surt og regnfullt rundt oss, og det blåser, og det betyr at det egner seg for mye hygge inndørs.
1: Absolutt.
0: Hva byr høsten og vinteren på for Roger Johansen?
1: Jeg driver og jobber med ny musikk og nye låter, og så har det utrolig skjedd at et storband i Tartu, Estland, har invitert meg ned som storbandleder for å spille min musikk.
0: Så flott!
1: Det er jo helt, det er jo et mirakel.
0: Hvordan har de oppdaget musikken til Roger Johansen?
1: Det er vel rett og slett sånn at Tartu er europeisk kulturhovedstad i 2024, samme år som Bodø. I denne sammenhengen så har det vært noen delegater fra Tartu i Bodø. De hørte oss med Adam Douglas i februar på festivalen.
0: Ja, da var det flere som hørte dere.
1: Da, og da fyrte bandet på alle cylindrene og velse det.
0: Det kan jeg bekrefte.
1: Ja, ikke sant? Og så kom jeg i kontakt med han som var kunstnerisk leder der, og så fikk han høre musikken min og et par av låtene, og så har han rett og slett invitert meg dit. Så her er det rett og slett sånn at Johansen skal ut av landet med musikken, og det er jo, ja, det er jo fantastisk.
0: Hva skal skje da? Er musikken allerede formidlet, og de holder på å øve på den? Og
1: de har fått noen ting, og så må jeg lage litt mer ting. Så jeg skal ned og øve med dem i Tartu nå i november, og så skal vi ha konsert på en stor festival, storbandfestival der, i mars 2024.
0: Ja.
1: Så nå må det skrives, for å si det sånn. Så det er jo superkick. Ja. Altså, noen ganger så
0: betalt for det også.
1: Det er det verste. Neida, men det er jo et eventyr. Og,
0: det er morsomt.
1: Og, ja, at det kan skje noe nytt også.
0: Ja. Ja. Bortsett fra det?
1: Det er jo sånn at jeg kunstnerisk leder for Bodø Jazz Open, og jeg gjør jobber som trommis, og så er jeg jo, sitter i styret i Nasjonal Jazzscene i Oslo, det er fantastisk, givende. Så jobber jeg i Kulturdirektoratet for å ha streitjobb og holde renteøkningene unna, og så kan jeg være litt mer hjemme da.
0: Mm.
1: Så, men jeg øver trommer og har masse og mange planer fremover.
0: Ingen fritidsproblemer høres ut som?
1: Nei, altså, det er et uttrykk nordpå som heter at det gror ikke mose på rullende stein. Så hvis det er sant, så gror det ikke mose på meg i hvert fall.
0: Mm. Veldig hyggelig at du tok turen til Flytårnet, Roger.
1: Tusen takk, det var veldig hyggelig å være her.
0: Vi avslutter like godt med en låt med, fra en av dine produksjoner, I'm Old Fashioned. Og det er midt i hjertet for hvem Roger Johansen er som musiker.
1: Ja, det stemmer veldig bra. Jeg har stor glede av den gamle 50-talls beboppen fra 40-, 50-, 60-tallet, og lagde rett og slett et album med to av mine favorittmusikere, Magne Arnesen på piano og Hans Bakkenroth på bass, som jeg har spilt masse med, både med Bernt Rosengren og en hel masse folk. Så vi tok oss en formiddag i Store Studio i Bodø, spilte inn noen standardlåter vi likte. Så enkelt.
0: Og det ble blant annet til I'm Old Fashioned, og med det så sier vi takk for denne gang. Lov å være tilbake med Tour de Jazz før du aner det.

0: Dette Marte Eversson. Du hører på Ordentlig Radio, der de spiller ordentlig musikk.
1: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
2: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til Ordentlig Radio.
1: Bare Ordentlig Radio ordentlig radio.
3: Hei, dette Ingrid Olava, og du hører på Ordentlig Radio.

slik at livet vårt blir bra. Og vi blir fornøyd i en feil.

Her heter Alexander Pavlic fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.

0: og få bekymringer. Rolig puls fra fuglers vinger.
1: Hei, dette her Maja, og du hører på Ordentlig Radio.

0: gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant.
1: Hei, dette er Silje Nergård, og du hører på Ordentlig Radio. Musikk.

lenger forstår jeg ikke en som er ensom og alene. Vennekrets fra toppet rett til fler som er steine. Ser at veldig ofte så er det samme greiene. Hvertfall best i gjeng å gå min vei med. Godt fornøyd mitt liv som hest, men ett bein så halter det. At blå ut babyt saler på og rimer opp til alteret. Hører ekse rope fjern, hva er det selv som valter det? Takk tok et åpent sår og helte mer saltere. Men jeg får ikke infeksjon fordi jeg fant den riktige ton til å skape indre ro i sjela.

0: Dette Molly
1: Og dette partner
0: Og nå hører du på ordentlig radio
1: Radio
0: og det ikke noe tull Eller en del tull det Men det tåler du

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste ned app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå.

fasonger med størrelsen på jur. Norges Bondelag, det var han fra. Han var fra Norges Bondelag. Jævla bonde. Norges Bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd med, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept over liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk en 4-5.

Hei, jeg heter Oddi, og du hører på Ordentlig Radio.

0: ikke nytte. VM er i hellig tid. Det får så være at han Infantino er infantil, og at FIFA er korrupt. For han får hylt og gjerne slukt noen kalde øl, og han får ut følelser han selv har trøkka ned og gjemmer et eller annet sted. Uten fotball er han flat, forvilla, søkkelat. Fotball trigger hjertet, hjernen, blodet, nerver, kort sagt alt. Et Haaland-mål i krysset, det er som et emosjonelt elektrosjokk. Og som om ikke det var nok, så flyger han rett i taket og lander i gledesgråt. En låt jeg ikke har hørt siden barnet vårt ble født. En stund siden det. Det er sprøtt, men det er sånn det er. Idrett er synonymt med fred.
1: Dette er Ole Paus, og nå, min venn, nå hører du omsider på ordentlig radio.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester og Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.